0: Freya kei danke di beye program fufu Robert mi nua na bae de onso beboye kakra na ne wae DJ juma de amaye sisi e wa yie mu nti yeso omo modran no omien sanka ayie nyum kakra nti owura me pacho wadi nka abade ye introduction kakra ma ho na ma aman se mu se baba baba
1: re ko fingan se ni mo fanche me se ma mantel
0: da be mistake ni e mi di e mi ma dia tum dada.